Što se opšteg tragičnog tona, što je jedina simfonija koja je u osnovnom, a molu, u osnovnom, a molu, u osnovnom, a molu, u osnovnom, a molu, u osnovnom, a molu, u osnovnom, a molu, u osnovnom, a molu, u osnovnom, a molu, u osnovnom, a molu, u osnovnom, a molu, u osnovnom, a molu, u osnovnom, a molu, u osnovnom, a molu, u osnovnom, a molu, u osnovnom, a molu, u osnovnom, a molu, u osnovnom, a molu, u osnovnom, a molu, u osnovnom, a molu, u osnovnom, a molu, u osnovnom, a molu, u osnovnom, a molu, u osnovnom, a molu, u osnovnom, a molu, u osnovnom, a molu, u osnovnom, a molu, u osnovnom, a molu, u osnovnom, a molu, u osnovnom, a molu, u osnovnom, a molu, u osnovnom, a molu, u osnovnom, a molu